0: atu a te whekau mahu inga nei, koe mga ahoha nei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngā fulu. Whakapawhiise ke whakamauhia fu ke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaileveke ke te whekau malolo sino.
1: Whalana ki whakalahi a PMNU e ka whakailo atu e tau whakaholoanga ku mahomu atu hana mitaki. Ka eke kumana atu a koe kua holia mai nākai mui tua ke te mata whakatufono ke lata mai tupu hala whakapulo a talam. Mai ke ia koe ke tai ako taki ke Pacific Media Network. Ui mai ke nākai valuseau fitu ono tolu tolu whaua. Poke imeli mai ke complaint@pmn.co.nz. Poke matu taki whakahako ke kautaha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni nākai valuseau tolu ono ono hiva hiva ono. Poke finatu ke kupenga hila www.bsa.govt.nz. Whakakaupā mai hawa hoku taki ua fulu e hua hua mai he aho ne loona i e koe whakaloanga ki lungai pulangi.

na hatu tu la tawala tala tu tupu kua mai ke ki whakanoanongo kia i ke whaita punei whakaui ui tulo ke lau tūru ne kua whakatoka mai e tawala tala i ke nata matau tūru mai tau matka inanga whanoanongo tu fukini ke hama ke sia tu fukini ke nara langi mga hanei tō tahai tau whia whia e tō tangata hako e whewa ple soka ke nara langi mua atu e tau motu matu atu i Europa mena hako e hala tūru a tau motu kua makaka ke whewa na moe ma fisifu ke lau tūru ke he hoko atu ke tau tutua ngata korunga o atu ke kisikise ke he fufanga pepa po ke tau kupenga hila ne taha hai ai e tau whakakoanga po ke tau whakahaloanga he tau pere soka ke lalo langi ke mga hamnei ai lau ko e a whera ka hoko atu ka hata tūra motu koniwe ke he tau whakahaloanga na